0: 止めたい。それはやっぱり政府が戦争する方向に向くならば、私たちはやっぱりそれを絶対に力ででも阻止する。
1: 据日本共同社近日报道，有证据表明，侵华日军曾在中国从战俘和当地居民身上采集血液，进行所谓的输血研究。
2: 日本律师高山俊吉表示，日本在侵略战争期间犯下的种种罪行不容否认，更不能刻意掩盖或歪曲历史。如果不能正视历史真相，日本将难以真正汲取历史教训。
3: 日本律师高山俊吉表示，日本社会至今仍存在回避历史、阻断真相传播的现象，大量历史事实未能被日本民众充分了解，这也是当前问题的关键所在。
4: それ自体が許されないことですし、またその問題を正面から見ないという現在の政治、現在のこの国の政治の責任を負っている人たちのその捉え方に問題がものすごく大きいんだというふうに思います。で、そしてそのことを多くの国民が知らされていない、多くの国民がそのことを本当に知ったときにはですね、それはやはり許されることではないというふうに考えるはずです。情報が伝えられていない、遮断されている、真実との間に、真実と国民の意識の間に遮断をされているということと、それからもう一つは歴史を偽ろうとしているということと、その二つがポイントだと思うんです。
3: 高山俊吉指出，当前日本国会不断推进扩军备武、修改宪法等议题，与日本战后长期坚持的和平发展道路背道而驰。他认为，日本当前的政治形势已经出现令人担忧的变化，应当引起社会各界重视。
4: もう今の国会は、日本の国会は戦争国会です。戦争を進める準備どうやってやっていくかということをですね、で、日本のその平和と称して、安全を守ると称して、戦争体制をどう構築していくかの議論を始める、憲法を変える、もうすでにその点において問題がもう基本的に間違っている、この状況に異様さを感じなかったらおかしい。
3: 高山俊吉表示，日本曾经发动侵略战争的历史绝不能重演。面对当前危险动向，日本社会应主动发出反对战争、维护和平的声音。
4: そのことに日本から声を上げなければいけないと、それを許さないという声が全世界から起こることは間違いないと思ってますけれど、まず日本からその声を起こすことが非常に重要じゃないかと。
1: 据俄罗斯媒体4号报道，乌克兰总统泽连斯基当天稍早前称，如果顿涅茨克重镇康斯坦丁诺夫卡在俄方控制之下，俄罗斯总统普京可以在此与他见面。对此，俄总统新闻秘书佩斯科夫回应称，康斯坦丁诺夫卡已完全转由俄方控制，如果泽连斯基以这样的方式表达来俄意愿，俄方表示欢迎。
2: 佩斯科夫表示，一旦泽连斯基愿意做出重大且负责任的决定，就可以前往莫斯科。普京此前已多次表示，愿在莫斯科与泽连斯基会面。
1: 俄罗斯联邦武装力量总参谋部第一副总参谋长兼作战管理总局局长鲁茨科伊四号在俄罗斯国防部新闻发布会上表示，俄方已完全控制顿涅茨克重镇康斯坦丁诺夫卡。
2: 但乌方称，有关俄军控制康斯坦丁诺夫卡的消息不实。
3: 鲁茨科伊表示，顿涅茨克重镇康斯坦丁诺夫卡已完全处于俄方控制之下，俄军在该市控制区域为约66平方公里，乌军已被击退至数公里外。鲁茨科伊称，夺取康斯坦丁诺夫卡市意味着控制了斯拉维扬斯克、克拉马托尔斯克、康斯坦丁诺夫卡城市群的关键门户，俄军正从多个方向向该城市群推进，并已抵达距离斯拉维扬斯克东部郊区8公里处。俄罗斯总统普京三号在视察俄军一处指挥所时表示，俄军已完全控制顿涅茨克重镇康斯坦丁诺夫卡。他说，康斯坦丁诺夫卡是顿巴斯地区关键的交通枢纽和大型工业中心，这一进展将为下一步摧毁斯拉维扬斯克和克拉马托尔斯克的乌军创造条件。乌克兰武装部队总参谋部四号说，有关俄罗斯军队控制顿涅茨克地区康斯坦丁诺夫卡的消息不实。据乌克兰通讯社报道，

0: 以色列总理办公室三号发表的声明称，以总理内塔尼亚胡和特朗普通电话，同意在不久的将来双方在美国会面。 当地时间4号，日本民众在东京高原寺车站前举行抗议集会，反对高市政权推动修订安保三文件，持续扩军备武等动向。
1: 集会参加者表示，日本政府不断渲染地区紧张局势，推进战争准备，令人深感担忧。日本政府啊，軍事費を上げて。
2: 沖縄からミサイル基地を作って、もう戦争準備してるわけですよ。それを日本の労働者の責任で止めると。安保の3文書改定も止めるし、防衛費の増額も許さない。そういう運動を日本で作っていくと。もう全然どんどん通っちゃってるんですけど、補正予算で国会で、戦争
3: に使うための軍拡予算とかがそれしかないっていう時点で、もうなんか社会としてダメじゃないですか。本当は軍事で、軍事よりももうやるべきことなんていっぱいあるのに、そういうこと何にも問題にしないで、今ね、ものすごい戦争情勢じゃん、高い地にあって。だからそれを絶対に止めたい。それはやっぱり政府が戦争する方向に向くならば、
0: 私たちやっぱりそれを絶対に力でも阻止する。据日本共同社近日报道，有证据表明，侵华日军曾在中国从战俘和当地居民身上采集血液进行所谓输血研究。日本律师高山俊吉表示，日本在侵略战争期间犯下的种种罪行不容否认，更不能刻意掩盖或歪曲历史。
4: 如果不能正视历史真相，日本将难以真正汲取历史教训。日本律师高山俊吉表示，日本社会至今仍存在回避历史、阻断真相传播的现象，大量历史事实未能被日本民众充分了解，这也是当前问题的关键所在。それ自体が許されないことですし、またその問題を 正面から見ないという現在の政治、現在のこの国の政治の責任を負っている人たちのその捉え方に問題がものすごく大きいんだというふうに思います。で、そしてそのことを多くの国民が知らされていない、多くの国民がそのことを本当に知った時にはですね、それはやはり許されることではないというふうに考えるはずです。
0: 情報が伝えられていない、遮断されている、真実との間に、真実と国民の意識の間に遮断されているということと、それからもう一つは歴史を偽ろうとしているということと、その二つがポイントだと思うんです。高山俊吉指出，当前日本国会不断推进扩军备武、修改宪法等议题，与日本战后长期坚持的和平发展道路背道而驰。
4: 他认为，日本当前的政治形势已经出现令人担忧的变化，应当引起社会各界重视。もう今の国会は日本の国会は戦争国会です。戦争を進める準備どうやってやっていくかということをですね、で日本のその平和と称して安全を守ると称して戦争体制をどう構築していくかの議論を始める、憲法を変える、もうすでにその点において
0: 問題がもう基本的に間違ってる、この状況に異様さを感じなかったらおかしい、そう私は思ってる。高山俊吉表示，日本曾经发动侵略战争的历史绝不能重演。面对当前危险动向，日本社会应主动发出反对战争、维护和平的声音。
4: そのことに日本から声を上げなければいけないと、それを許さないという声が
5: 全世界から起こることは間違いないと思ってますけれど、まず日本からその声を起こすことが非常に重要じゃないかと。您正在收看的是《朝闻天下》。孩子发热、咳嗽、妈妈揪心，中药抗病毒儿童药康源牌金镇口服液，退热止咳祛痰，甜甜的。 专为儿童研制，宝宝健康。